0: 将学习的国通与知识融会贯通，锁定麻依拉复习板块，短时间唤醒您的知识储备。
1: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
2: Tekrar qilish orqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini cho'nqirlashtirib, ularni texnik yaxshi egilishi va ishlatishini umid qilamiz. Undaqta birlikda yuqorida o'rgangan so'zlarni takror qilaylik.
3: 直播
1: Bevosita ko'rsatish
3: 直播
1: Bevosita ko'rsatish
3: 整洁舒适
1: Rätlik, pakiz, azada
3: 整洁舒适
1: Rätlik, pakiz, azada
3: 全貌
1: Umumi qiyapti
3: 全貌
1: Umumi qiyapti
3: 散心
1: Köngül açmak
3: 散心
1: Köngül açmak
3: 农药
1: Dehqançılık doğrusu
3: 农药
1: Dehqançılık doğrusu
3: 采摘
1: Üzmek
3: 采摘
1: Üzmek
3: 聚餐
1: Obje gızalınış
3: 聚餐
1: Obje gızalınış
3: 家庭聚会
1: Aile yığılışı
3: 家庭聚会
1: Aile yığılışı
3: 自驾游
1: Öz avtomobil sayahati
3: 自驾游
1: Öz avtomobil sayahati
3: 红柳烤肉
1: Yolgun kaupi
3: 红柳烤肉
1: Yolgun kaupi
3: 油腻
1: Maylık
3: 油腻
1: Maylık
3: 赏花
1: Gül seylisi kılış
3: 赏花
1: Gül seylisi kılış.
4: Kuyu, nakşanlı. 看电影
5: 听到歌的
6: 马冬梅。
7: 什么冬梅啊？
6: 马冬梅啊。
7: 马什么梅啊？
6: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
7: 好嘞。
4: 学交流。Bir almıştırış dükkanı. 光影宝盒。
1: 可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。
2: Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ихбадылап, алдыраш тұрмышымызда тенішлік ва тәсәлі депшімізге имканет яртып берді. Бұ ерді көпчілік білен музыкының бізәлікінің ортақлашқының